ala thala la mo yang thala le na ya ta xiang ye le su tur yang qi ge na ma ya yang la re kar jo yang kar mo chen na ya